ابھی آپ سن رہے تھے شریمتی 420 فلم کا یہ گانا، گیتا دت کی آواز میں، جانسار اختر کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔

0: ایک کمپوزیشن اس میں بجائی.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: تو ہر انسٹرومنٹ کا اپنا رول ہے, اس کا اپنا ساؤنڈ ہے, اس کی اپنی سٹائل آف پلئنگ ہے.
1: بالکل,
0: وہ پتا ہونا ضروری ہے. اور وہ پتا کیسے چلے گا؟ وہ پتا ایسے چلے گا جب آپ میوزک سنیں گے اور اسٹوڈنٹ بن کے سنیں گے.
1: بالکل,
0: استاد بن کے نہیں.
1: بہت ضروری ہے.
0: آج کل کیا ہے, سننے سے پہلے استاد بن جاتے ہیں. سیکھنے سے پہلے. اب یہ دیکھیے, یہ بانسری بھی میں نے بنائی ہے,
1: یہ چھوٹی والی. جی,

0: بی پی شوگر موٹاپا چپکے سے آ جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا. پر صرف 20 منٹ سائیکل روز چلا لے تو ہم فٹ بھی رہتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں اور آتم نربھر بھی بنتے ہیں. نہ پیٹرول کا خرچ, نہ جم کی لائن, بس آپ اور آپ کی سواری سائیکل اور کھلا آسمان. پیاری بہنوں, سائیکل ایک سواری ہی نہیں بلکہ مہیلاؤں کی صحت, آزادی اور آتم نربھرتا کا ساتھی ہے. سائیکل چلانا سب سے سستی اور آسان ایکسرسائز ہے. سائیکل پریاورن سنرکشن کے لیے بھی کارگر ہے. اس سے دھواں نہیں نکلتا اور ہوا بھی صاف رہتی ہے. یہ سمانتا کا پرتیک بھی ہے. ایسا مانا جاتا ہے کہ 1890 میں جب مہیلائیں سائیکل چلانے لگیں تب سے یہ مہیلا سوتنترتا کی مثال بن گئی. ہم مہیلاؤں کو سائیکل چلانا اس لیے ضروری ہے بہنوں تاکہ موٹاپا نہ ہو. ڈیلی 20 منٹ سائیکل چلانے سے پیٹ و کمر کی چربی کم ہو جاتی ہے. سائیکل چلانے سے انسولین کنٹرول ہوتا ہے, اور پتا ہے بہنوں پیڈل مارنے سے پیر گھٹنے کی ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہے. بہنوں کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ سائیکل مہیلاؤں کے لیے فٹنس مشین بھی ہے اور آزادی کی چابی بھی. یہ ہمیں مضبوط, سوستھ اور آتم نربھر بناتی ہے. وشو سائیکل دیوس پر ہم سبھی یہ شپت لیں کہ ہفتے میں 3 دن سائیکل چلائیں گے, پیٹرول نہیں پیڈل اپنائیں گے, کیونکہ جب مہیلائیں فٹ تو پورا پریوار ہٹ. تو بہنوں آپ نا سائیکل ضرور چلائیں, اس سے نا آپ کے پیر بڑھیا رہیں گے اور ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی. تو لیتے ہیں ایک ویرام, پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات آگے.
1: وقت بدلتا ہے, دور بدلتے ہیں,
2: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی.
3: لگ جا گلے پھر.
1: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں, ہر لفظ میں چھپی ہے.

دوستوں، وقت کے اس پہیے کے ساتھ چلتے چلتے زندگی کب یادوں کی ایک مخملی کتاب بن جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کتاب کے پنے بنتے ہیں ہمارے اپنوں سے، ہمارے دوستوں سے اور ان انگنت رشتوں سے جو ہمیں اس سفر میں ملتے ہیں۔ اکیلے تو صرف راستہ کٹتا ہے دوستوں، سفر کا مزہ تو ہم سفروں کے ساتھ ہی آتا ہے۔

ابھی آپ نے سنی یہ غزل غلام علی کی آواز میں. آئیے سنتے ہیں کارکرم کی یہ اگلی غزل چندن داس کی آواز میں. کلام ہے بشیر بدر کا.